Sane mekawinan demen kena kipu ni Raja Pala uireh boleh genah ngetes rike ring sorin taruna.

Sampun polis di beten punyaan punyaan aneh ngetis. Nah di samping nih rantes wendon tetamanan mendaging pepancoran Rike.

0: Paman, napi niku bu anun bu yang lodo paman. Rikala anun bu yang lodo kocap niki ngalap bunga niki.
1: Nggih, yang ngalap bunga Pak De.
0: Nggih.

0: Dewi Siapa? Dewi Kunti,
1: Pak.
0: Kewentenan Dani, Dewi Kunti, apa aja ujar lawan sana, Sami?

bawas pengentas pemargi jalan tajenin tunas tunas di tone rahayu di tu amerdone

Inggih. Silih sinungil mangkin lajo-lajo yang titiang. Indek mungguh sang yang ajiring kewenten sang yang agamunah.

0: Nak dua liu, nak ene belok liu masih. Nane belok don bareng yang ngejot muswang tutur tu, ne bahaya ten kenten.
1: Ngadok kang raso didihan.
0: Nah, kenah ne padidi raso nen padidi tu adokane di anak ya jak.

0: Jek sampun je musuh kini anak kesanik sahaja pun ikut jek sengtanya macapat musuh pitui itu musuh asli itu
1: musuh kelilir
0: pak dengan musuh kelilir genit ya kuliring

Inggih, senemangke ngiring lantura antuk nglaksana yang keramah ning sembah. Inggih, asep-asepin riyen tangane sembah kapertamo inggih puniku sembah puyung. Inggih, durus kawitin.

Inggih tedun kepik sekarne kede sumpangang ring Siwodwaro lan ring Karno. Pineuntat sembah puyung malia pisan. Inggih, durus kawitin.

0: Letak etenenang lakar wali yang beli gitu yang ada dikenah beli ini adi ye
1: kita darangku
0: sake wala kene unuk ketenenan adi lakar sukserahang beli adi dane cagarang beli

Jangkepang mekejang tuh tuh ring pelinggih pelinggih ring paibon ring pariangan ring sad sad kayangan deso nih.

Tekadang subuh mekejang tu, yang patut cian tunas tu cian balo-balo tu puri ni tu nyanan di subuh tu acara ni apa ada ni tu pang je pang man je tunas.

lawang. Nge pengawet rauh idewone iki di pupu di paben nang tiangane kenawan pengrauh idewone.

Siak peremangkin raris kauber punika setunggil keniang cekapla ngapun cepet gedang poin laib cepet gedang seliuk gedang laib

0: melantaran antuk sayang medue putri jegek sajan buka kene itu
1: jegek sajan
2: gengka

penyurianan idone bentu cek parak beng malih cek nyemporot tuh sajaan beda duko nih nyengang penyurianan ini duko nih itu tuh.

Inggih kanthi mangkin ide sangananto boga memargi raris punika gelisang carita sampun wenten ring bancingah.

0: Wah, urau reng paseban. Apa kayu nih do? Ah, cekal ganti awake ganti kal grobon. Oh, yang nenek ke salon, malu.
1: Salon, nanti.

nak didiane ye tu dane nawang aning ipi didiane nawang bulane dipejeng ane ipanake inago gini didiane masih yang orang sang Prabu Hari Darmo ning teh

wau sapunike pekayunan ide makin raris ide ngerereh dedalih entah suboket dini dibenci ngapuri ini kengkian ibadah janikal ngai wiweko janikin ten ide

0: Idolakar nitenin baos nicenda nih benah nenek munyin pesadun panak ke benah apa kenah idewe ke dan nih benah kian kadean nenek benah nenek apa bebaca nih benah nenek benah
1: iwang tuh ane benda malah sih kecil sejak tuh nih ya tuh
2: ye
1: Sampo. Eh, agak merica
2: nih. Ah, dobo-dobo.
0: Dobo-dobo.

duaning kepariangan kayu nidone itu nih nepukin napin kenepukan sang naga gini makilit tuh.

Yen Pet Pradejo laris punika ngewahin punika ngedengang punika ring anak lian.

0: ke langkung-langkung pisan punika sengsara pemargeni deune.
1: Karwa teguhin hati.
0: Punika mawe neng sarang kale. Sami-sami teguh, sami-sami kukuh punika pikayonan deune.
1: Pada kedua masa tia toh hantu
0: mau enang ide sarang kalih laris merebat punika pacang mertoh-tohan seda punika ide sarang kalih
1: kali siki tegak
0: nggih nggih.

Ko anten mangne kakuob antuk budi pengaksama saking sanen weneng pasraman ide sang mahamuni.

0: Bang Rosi.
1: Ring kewagedan ide sang merage maharesi pahin kini maharesi mah kejang dag jagat.

Jo kerauhen antuk sang Prabu sekadi sampun sayan-sayan ngetis sang kawin tenan peseraman ideune.

0: menawi te puniki wantah titah ide ide sang yang widiye.
1: Rayatan pangalungakan saragi.
0: Nika sanama kehawenan rasa-rasa ton medu ton medal rasa semaran tiange kapeningi dewa.

0: Sakewantan-tan prasida punika ngenduhang pekayunan ide sang Prabu Kertanegara sane waluyo punika Surya. Mawastu jek panas pisan nentenanin punika nayuhin.
1: Was ning balewarga
0: pamekasnya ini nayuhin punika banyak-banyak derwene.

0: Ning dayung arto dewa uning talerido wiwekone sane Raja Niti malih ngaturang bakti ne ring ida betara
1: Niti sangaturing aji
0: setato sampun empu ragonato matur atur ring sang Prabu Kertanegara
1: buatan ire tukela prabaheng ati
0: tujuan idem puragonato matur-atur ing ide sang Prabu inggih punika mangne langgeng keprabuanan Gustin ide ni ide sang Prabu
2: enten punika
1: ya kemadu
2: ya eling nika
0: tanggung ben-ben lapado kan Bu nah Kang Wang
1: nah iki ini betenan itu wow napi tuh macam tu
0: hah
1: dene
0: weruhing niku weruhing nayu arto dewa
1: iku nayu mendadak jodek dhuwur sedhek
2: kan masuk nayu arto batu
1: iki wis yo watu ampura peng banget tuh
0: nggih cek ampun
1: inge maka cita sareng sami mangga kena ra kajeng kemudian sedarmu sampun cilem mangke lu
2: nggih
1: atuh mangga kena
0: syuk semo
1: nggih nggih tidak lebih kan mau pamit om tadi tadi sedih om
0: nggih syuk semo nini ita sepunika taler semetuan sane tiosan sane wantah mirengang kemantan tiang taler ngaturang syuk semo duaning nak mirengang puniki taler nah pilih tahane
2: boleh
0: ngardinin garjito manah
2: nggih wak uti nak presiden mirengang puniki pun boleh hiburan
0: nah niko sampun nggih cek sampun presiden ngardinin bungah pekayunan nih ke sana angin di tiang garjito ini ngiring sini bantuk para masanti
2: om santi santi santi om.